0245746861 and a 0245749206. Ka wo babi etu nsa bia sa yo boro anase babi etu nsa wo ke wo bia no jaga fo wo bia on pensa bebre odia wo to a biji twa bi.